sinla chiri ko chance teiti tana wa he tehi taitsena to ko tse kishin taitsena ko ke ta rake sa tsun ta teo tse tin sa tsu ke ta ku ye ko aka shen ta har ko ye wala ku tene ka ta ke ko ta wala ko ha he ho tisa ka wa un wala

Masi he chon CKLB huwa on din sa zo za ka sha her ku hi ku hi tu tsene meni ke huwa on ila tilin ko tse rosi sui he i wa huwa on ku din sa ze wer ku hi ku a ratelin ko ko tse pazan manuel he i wa huwa on ko tai sa ze un ta te ku hi en te chu ta ko un ko tse ko te so re te a keku te ko. Ja, että on entäin kuin kekohteikaa.